0: Asculți Free Radio Conselve și Radio orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Ba ba ba ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses die